0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, vimos dunha noite chuviosa en Galicia e ainda temos activa ata as 12 deste mediodía unha alerta amarela por fortes precipitacións na provincia de Ourense. Con todo, esta auga caída dende o pasado domingo ainda non é suficiente para que se poidan levantar as medidas que hai activas na meirande parte dos concellos galegos. Onte a Oficina Técnica da Seca da Demarcación Galicia Costa decidiu manter a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra, a do río Anllóns e Costa da Coruña ata o límite de Arteixo, así como a aplicación de medidas equivalentes a un esteario de alerta sen chegar a declarala no subsistema de Baiona, pertencente á unidade territorial do río Verdugo. Son unha treintena de concellos, polo tanto, en alerta e prealerta por escasez moderada noutras catro unidades territoriais da conca do río Tambre, río Tambre, Ría de Muros, Río Grande, Río Mandeo, Ría de Betanzos, e o río Landro e o río Ouro. En total, son 91 concellos desta demarcación de Galicia Costa que están en prealerta ou en alerta. Na demarcación hidrográfica Miño-Sil, temos a todos os concellos en situación de prealerta, porque, o dito, as precipitacións abundantes, mesmo treboadas, dende o pasado domingo, aínda non tiveron impacto no nivel 2 en Coros, no nivel 2 caudais dos ríos. Sí que nos deixaron estas últimas horas, estas chuvias, algunha incidencia. Por exemplo, as últimas horas deixaron incidencias na cidade da Coruña, onde principiamos precisamente a rolda de contacto coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Na Coruña, Fernán Roca, contanos, Fernán.
2: Tivemos anegamentos nalgúnas rúas de xeito puntual, pero o máis chamativo foi a inundación do mercado de Monte Alto, inaugurado desde decembro, onde os técnicos municipais achegáronse a talí. Temos ceos anubrados e 16 graus de temperatura, mesma situación en Ferrol.
1: Bueno, pois é a situación na Coruña onde tivemos incidencias, tamén tivemos incidencia coa borrasca, neste caso cun rayo en Pontevedra, menudo susto na parroquia de Bora, porque un rayo entrou nunha casa, afortunadamente deixou

0: Danos materiais, pero non persoais. Había unha persoa, naquel momento, dentro desta vivenda. Foi el quen avisou deste incidente o 112. Arestora, en Pontevedra, tamén chove lixeiramente, 13 graus de temperatura. Seguimos percorrido en Ourense. Ali está Xesús Álvarez.
1: Chove copiosamente na capital ourensán, rondamos os 15 graus, en Manzaneda baixaron a 5. E en Trives está unha das noticias políticas das últimas horas que afichase por parte do PP do exedil socialista Arón Álvarez para encabezar a candidatura ás municipais de 2027. Álvarez saíra do goberno do PSOE e do Concello en 2025 por diferenzas ca alcaldesa. O seu regreso é celebrado polo PP con ilusión pola súa experiencia en mocidade.
0: De Ourense, trasladámonos a Vigo, Rubén Rey.
2: 15 graus con choiva, estampa insólita, cando menos non se lembra con tanta intensidade a praia de Sabil absolutamente tomada polas algas. Consecuencia das choivas e do vento de comezos de Semao. O Concello na Mentres licita por 300.000 euros un contrato para monitorizar en tempo real o estado das augas, tanto de consumo como de praias, fontes, ríos e o mesmo residuais.
0: En Santiago está María Teijeiro.
3: En Santiago temos as rúas molladas e notas a caída dos termómetros, 13 graus. O último sobre Flight to Galicia, o Partido Socialista solicita a comparecencia da alcaldesa en pleno para aclarar, din, as versións contradictorias do seu goberno e o Partido Popular fala de bochorno.
0: Rematamos en Lugo este percorrido con Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos de 13 grados de temperatura. O Instituto Xeográfico Nacional registrou este mércores un terremoto de magnitude 3 que se notou en diferentes puntos da comarca dos Ancares. Non houbo que lamentar danos persoais nin materiais. O episodio xerou certo temor entre algúns dos veciños que o sentiron. O IGAN mantén o seguimento de actividade sísmica na zona ante a posible aparición de réplicas.
0: Bueno, pois seguimos contando como está a actualidade deste día en Galicia con Luis González, no control de son. Odito, continuamos.
5: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
0: E unha das citas do día, sen dúbida, temos reunión do Goberno Central e Comunidades Autónomas, Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia, Ministerio de Sirarrego e Autonomías para falar da crise de Ceuta. Asistirán 11 de 17 comunidades. Son as que confirmaron, alo menos, a súa asistencia. Hai algunha que mantén incógnita. 11 de 17 confirmaron asistencia. Entre elas, Galicia. Asistirá vía telemática a conselleira de Política Social, Fabiola García. 11 de 17. As restantes son tres comunidades cogobernadas por PP e Vox, cuxas competencias de infancia recaen en Vox. Son Extremadura, Aragón e Castela e León, que xa anunciaron que non asistirán. E outras, como dicíamos, pois manteñen a incógnita. Entre elas, Euskadi. O tema que aparece na orde do día desta reunión e a partida extraordinaria de 25 millóns de euros para atender as necesidades máis urxentes dos menores migrantes en Ceuta, pero a ninguén se lle escapa, non figura na orde do día, pero a ninguén se lle escapa que se vai a plantexar o tema do desprazamento da distribución entre as autonomías dos menores migrantes, especialmente nun primeiro momento das menores migrantes non acompañadas que chegaron a Ceuta na entrada masiva de hai un mes. Posicionamento de Galicia xa foi expresado nestas últimas semanas dende Política Social, o propio presidente da Xunta, resumímolo con Fernán Roca de novo.
6: Están de acordo en que hai que entender aos menores migrantes, pero primeiro pidan que se estableza a súa filiación, que non se exclúa na distribución a ningunha comunidade e que a distribución vaya acompañada de dotación económica.
0: Bueno, pois a posición que xa Galicia defendeu na reunión preparatoria previa e a posición que defenderá esta mañá a conselleira de Política Social. Pero dende o BNG escoitamos o que lle pedían a Xunta, imos escoitar a deputada Ariana Fernández.
7: Solicitamos a Xunta de Galicia que actúe con responsabilidade fronte ao acollemento dos nenos e nenas que chegan sós, que chegan en situación de extrema vulnerabilidade, reforzando o noso sistema de protección de xeito urxente, un sistema de protección xa saturado previamente.
0: Era o que dicía Ariana Fernández, o Bloque volveu a reclamar máis medios para a rede de atención aos menores. En ese debate, novos encoros sí, novos encoros non, xa saben que o Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, redobrou a intensidade na solicitude que levan plantexando dende hai tempo da construción dun novo encoro norte do Oitavén, é unha especie de Eiras 2, podemoslo dicir, con carta ao presidente da Xunta, varias veces pedindo a demisión da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que onte replicaba...
8: O Concello, hai que decir, que lle debe augas de Galicia máis de 6 millóns de euros do cano de mantemento da presa. Vigo non paga o que lle corresponde, pero si lle cobra os concellos, que como Baiona empregan os encoros. Encoros, ollo, que auga é de todos.
0: E atención, porque nesta declaración subía o ton. A Xunta, xa saben, propón un modelo para Vigo similar ao da Coruña e a súa comarca. Escoiten, subía o ton da crítica.
8: Cara un obxectivo, e ese obxectivo é garantizar o mellor dos servicios posibles á cidadanía. Que ocorre? Bueno, pois que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que el agora ten montado coa auga.
0: Bueno, pois esa declaración, a que ademais están os titulares, a de Ángeles Vázquez, e tamén estamos poñendo o foco no elevado número de sinistros mortais que estamos a registrar nas estradas galegas. 5 dende o luns, 13 no que levamos de agosto. Dende a DGT, xefe provincial de tráfico de Lugo, escoitamos, dicía...
9: Las distracciones a día de hoy es la principal causa de siniestros mortales, no solo en Galicia, sino en España. Las distracciones, me refiero al teléfono móvil, es verdad que se ha convertido en un gran problema.
0: Dicía, as distraccións, Alberto Rodríguez, xefe provincial de tráfico de Lugo. E os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
10: Hola, bos días, o Deportivo anunciou onte a noite a fichaxe de Adama Traoré, 30 anos extremo, asina por dúas temporadas, chega despois de pasar por varios equipos da Premier, o último West Ham, xa chegou onte a noite a Coruña. Antes pola mañán, o clube deu a súa versión sobre a fractura social que se está a vivir e daba conta da celebración dunha mesa de diálogo que, segundo puido saber Onda Cero, vai celebrar mañán venres para tentar xa que o domingo contra o Valencia haxa avances. E en Casa Celta non hai fractura social, pero onte viviuse pola mañán falta de unidade de opinión sobre a venta de Javi Rueda. Na previa do partido de hoxe ante Osasuna, 8:30 balaídos, Claudio Giraldez amosou a súa contrariedade, pero pola tarde o Celta anunciaba que ou daba conta que xa non está en venta Javi Rueda.
0: Bueno, pois hoxe temos partido, poderános seguir en Radio Estadio, porque hoxe temos Radio Estadio, e agora co que rematamos, pois como sempre, cun bo consello que nos trae Luis Cerdeira. Moi bos días, Luis.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad Gadis para hoy.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: Empanadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
15: Gadis, en confianza.
0: Para o remate, lembramos, aínda estamos en alerta amarela, fortes precipitacións na provincia de Ourense. Ollo, e agora máis de uno, agora segue a radio.
16: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Se arregla Vigo y la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay problemas en la conducción a Moaña, la Xunta de Galicia quiere que lo pague Moaña, que es un disparate porque es una conducción que supera a ese municipio. Quien lo arregla es Vigo, la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay un problema en el desvío de la traída desde Eiras hasta Redondela, que tampoco es municipio de Redondela, lo arregla Vigo. ¿Y la Xunta qué hace? ¿Y la consellera qué hace? La consellera habla, pero lo más grave de todo es que hoy no habló ni una palabra de la presa nueva que tenemos que hacer aguas arriba. Que esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que necesitamos agua. Y aquí llueve, pero hay que tenerla, hay que tenerla embalsada. Y acordamos hacer una presa aguas arriba. Lo acordó la Xunta, lo acordó el Gobierno de España, lo acordó el Ayuntamiento de Vigo. Y la Xunta no quiere. Y en Vigo es un clamor que tenemos que hacer esa presa. Y la consellera no dice nada. Claro. Claro que tiene que cesar. Es que Rueda la tiene que cambiar.
1: Bueno, pues insistía en esa petición de dimisión. Dicía el Concello de Vigo que está solventando os problemas de outros termos municipais. Plantexa de novo esa construcción de esa nova presa o norte do río Oitavén, unha presa que estaría no mesmo termo municipal no que está xa, pois, parte do embalse de Eiras. Pero non é o termo municipal de Vigo, é o termo municipal de Ponte Caldelas. Imos escoitar o alcalde, a Andrés Díaz, en entrevista en Más de Uno Pontevedra. Escoitarana, íntegra, os ointes de Onda Cero Pontevedra a continuación. Escoitamos o alcalde de Pontevedra. Oi, perdón, como de sempre, Ponte Caldelas.
2: Como sempre, nos entramos pola prensa de que queren facer aquí unha nova infraestructura que ten un impacto ambiental e social. A prensa. Alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo, sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pues eso é o que pasa con Ponte Caldelas. Que se fala de facer novamente infraestructuras que teñen impacto en Ponte Caldelas sin falar ni siquiera co alcalde nin cos veciños de Ponte Caldelas, que te teñes que enterar por a prensa. É unha falta de respeto absoluta, ¿no? Nos temos aquí un embalse, xa, o embalse de Eiras. A mitad do embalse está en terreno de Ponte Caldelas. E o seu nombre, Eiras, é porque hai unha aldea de Ponte Caldelas enterrada baixo agua. E temos agua aquí, no noso territorio, pero, sin embargo, non a podemos usar. O dueño é Vigo. Isto non pode ser. O sea, quero dicir, isto ten que ter unha gestión supramunicipal e que todos os concellos que se abastecen e que soportamos as infraestructuras teñan decisión. Que a única opción é facer unha nova presa. Terá que haber estudios técnicos rigurosos que o digan, non que o diga un alcalde.
1: Bueno, pois xa ven, así están as cousas. Este rifirraf, este debate incrementase en intensidade. Si é certo, e así o contamos no seu momento, que xa dende o primeiro momento, cando por primeira vez o Concello de Vigo plantexou esa construción desta nova presa, Eiras dúas, xa nese momento houbera movilización veciñal ali en Ponte Caldelas, que onde está, pois eso, o actual Eiras. Bueno, estamos tamén atentos, isto trataremoslo ás 2:30 en Galicia en la Onda. O fío deste xuizo, finalmente hubo acordo extraxudicial entre Meta, o goberno dos Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos. Imos a lembrar os datos, son interesantes, dun estudio máis completo que se fixo até o de agora en canto ao uso de redes sociais entre a adolescencia cativada e adolescencia galega. Fixo UNICEF. E a verdade é que os datos son moi chamativos. Bueno, o acceso de media aquí en Galicia, o primeiro smartphone, está nos 11 anos. E hai datos tan chamativos como que case o 30% dos rapaces que recoñecen que van co seu móvil a dormir o seu dormitorio están empregando ese smartphone de madrugada sen que as familias o saiban, por exemplo, ou que unha porcentaxe moi ampla recoñecen ter contactos con extraños a través das redes sociais. Son datos nos que vamos a profundizar ás 2:30 en Galicia en la Onda. Agora quedan coas novas e o entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
3: hoxe en familia e ouro todo que relofe.
4: Filetes de peituga de pavo 8,95€ o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera 5,45€ o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
6: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
7: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa ulloa a tres viajeros peza de 650 gramos a 5,35€ ou a tira de costela de porco a 6,25€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
12: Gadis, en confianza.

0: Vive a Noite Meiga de Sarria, 28 e 29 de agosto. Estreámonos como Festa de Interese Turístico de Galicia. 28 de agosto, para os máis cativos, Tardiña Meiga. E pola noite, concertos de Xosé Luís Romero e Aliboria e de Ninjures. E o 29, Danza da Noite Meiga e de seguido, Broken Beach.
1: As meigas e os trasgos enchen Sarria de magia, misterio e diversión.
0: Toda a programación en sarria.es e nas redes sociais. Achégate. Organiza Meigas e Trasgos, colabora e patrocina Xunta de Galicia, Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Abanca e Concello de Sarria, Galicia, Calidade e Xacobeo 2027.
1: Noite Meiga.
0: Noite
1: Meiga. Sarria. Sarria.
2: No Supermercado Eroski da cidade de Lugo, do 27 ao 29 de agosto, se é socio Eroski Club e son este centro, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven do 27 ao 29 de agosto a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
3: Festa do Pemento de Mougán en Guntín, o 29 e 30 de agosto na Carballeira de Meixaboi. O sábado 29, degustación de Pemento de Mougán e tortilla de pemento e actuacións musicais coa Banda Municipal de Guntín, tardeo con DJ e verbena coa Orquestra Cordes. E o domingo 30, sesión vermú e tardeo ás 18 horas coa Orquestra Galaxia. Ademais, o domingo ás 14:30, comida campestre na Carballeira. Que non cho conten, víveo. O 29 e 30 de agosto, Festa do Pemento de Mougán en Guntín, non a perdas.

0: Achegamos nosotros a Viñao porque se celebra unha nova edición da Festa da Vendima da Ribeira Sacra, unha semana de actividades que pon o foco na cultura gastronómica, sobre todo na cultura do viño, pero que tamén aposta pola música, pola gastronomía, polo patrimonio, pola paisaxe, polas tradicións en galegas. Falamos co alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, moi bo día. Bueno, que significa para o Sabiñao celebrar un ano máis esta Festa da Vendima?
1: Bueno, esta era unha festa que era imprescindible, eu diría que necesaria na Ribeira Sacra, non? Era a única denominación de orixen que non tiña unha festa en torno a vendimia. Si había moitas en torno ao viño, pero a vendimia, eso que facemos todos, que temos Ribeira, que cuidamos a paisaxe, e ese produto do que logo se fai o viño, pois había un hueco, había a necesidade de facela. Esta festa xa se vai pouco a pouco cumprindo anos, esta é a quinta edición. É unha festa que naceu para quedarse, para crecer, para ocupar un espacio e que pretendemos, pois eso, facendo unha programación o máis completa desde todos os eidos, desde o cultural, desde o musical, desde o gastronómico, pois intentar facer unha festa que ano a ano vaya crecendo, que ano a ano se vaya posicionando e que chegue a ser unha das grandes festas dentro da nosa comunidade.
0: Unha amplia programación, ademais é moi variado.
1: Ben, este ano houve importantes novedades. Unha é que abaixamos un fin de semana, sempre era o primeiro fin de semana de setembro. Bueno, pues este ano a vendimia adiantouse dunha maneira e as bodegas nos pediron, para non estar en plena vendimia na festa da vendimia, pues adiantala, non? E, por tanto, esa é unha novedad. A segunda é que ampliamos, fixemos toda unha semana de actos, o que lle chamamos a semana da vendimia, e hai que decir, pues, actos pues, que foron moi acaídos, non? Empezamos o luns cunha proyección de cine mudo de Buster Keaton, é un corto sobre o viño musicado con música en directo. A resposta foi moi boa. Logo puxemos en marcha un programa que coñezas túas bodegas, que, bueno, pues salimos con microbuses, con xente que previamente se inscribiu a visitar as nosas bodegas, onde facemos unha cata, onde vemos ese viño que logo estará na feira de onde ven. É unha maneira de coñecer as nosas bodegas. Tamén metemos charlas no auditorio ben interesante. Por exemplo, ayer tuvemos unha a cargo do presidente da ADO, de Óscar Rodríguez Moure, de Adegas Moure, pois onde está o futuro do viñedo, non? Pois que conleva pois mecanizar o noso viñedo, que poder utilizar drones. Hoxe teremos outra de José Mouriño sobre o turismo e o futuro da Ribeira Sacra, non? Como ele entende que turismo e viticultura van da man, e a medida que crece un, crece outro. E mañá, pois, inauguramos xa oficialmente a feira, mañá xa se abre a feira, pero todavía por a mañá pois nos vamos a coñecer patrimonio e nos vamos a ver paisaxes dos miradores e nos vamos a unha visita ao Ecomuseo do Arxeriz, que tamén é un bo colaborador desta festa.
0: É unha festa tamén que, ademais do que é a propia festividade, non? En torno ao viño, en torno á vendima, tamén é un lugar para seguir construindo, para seguir medrando.
1: Ben, a Ribeira Sacra hoxe, sin ese paisaxe de viñedo, sin esas viñas que xeran empleo, que xeran riqueza, pois sería outra Ribeira Sacra, non? Si hai alguien que son xardineiros da paisaxe, son os viticultores, non? Que cuidan esas viñas, que pois son atractivas para ver desos socalcos. E, por tanto, bueno, pois eu creo que era necesario. Partimos da suerte de ter un marco incomparable como é unha devesa no centro do pueblo de más de 2 hectáreas, onde se ubica toda esta programación. E, por tanto, pois aí estarán, por un lado, as bodegas, por outro lado, artesanía. Vai estar artesanía pensada en o viño, pois, desde a alfarería de Gundibos a outras, e logo, sobre todo, gastronomía, non? Porque o viño se adentrar, pois aí vamos a ter a Consellería do Mar, pois, brindándonos para dar a coñecer o produto do mar, pois 1.300 picoteos que estarán repartidos ben no sábado e domingo de xeito gratuito, onde poderemos tomar marisco, pescado, coviño. Aí vai haber un bo stand dentro do que a nosa gastronomía, desde restaurantes, panaderías, e, por tanto, pois eu creo que eso, si logo mezclamos ca xeitado tono de actividades culturales, pois aí van estar obradoiros de cociña en vivo, aí van estar xogos tradicionales a través da artesanía de Galicia, aí vai estar artesanía de Galicia, con obradoiros tanto de cestería como de barro, E estamos tamén un obradoiro de cata de viños, pero tamén de cata de uvas, non? Sempre se fala de como se cata un viño, pero tamén como se cata unha uva, que é o que fan en bodega, e por parte pois de dous enólogos pois faremos ese obradoiro de cata de viños, pero tamén de cata de uvas.
0: Ese marido, falaba de ese maridaxe perfecto que é o viño e o turismo. Como foi medrando o Saviñao e toda a Ribeira Sacra nos últimos anos, precisamente gracias a esta fusión?
1: Bueno, pois hai que pensar que temos que ter algo de memoria, non? Fai 30 anos, que foi ayer, pois Ribeira Sacra, no seu conxunto, pois non existía. Ribeira Sacra en 30 anos cambiou de maneira constante cada ano, pois hoxe temos máis de 70 casas de turismo rural, máis de 200 apartamentos turísticos, temos dous paradores nacionales de turismo que non estaban, temos un ADO que non estaba, recuperouse boa parte do viñedo. En Ribeira Sacra, pois estamos, espero que, despois de esa excepcionalidade que marcou Patrimonio Mundial a UNESCO, pois para o ano que ven seamos Patrimonio Mundial, e, por tanto, pois, o que é certo que uns concellos que nos estábamos desangrando, que estábamos baixando población ano a ano, como o resto da España rural, como o resto da España vacía, pois agora, por exemplo, no caso de Saviñao, levamos 3 anos subindo padrón, moita xente aposta por a Ribeira Sacra, moita xente aposta por Saviñao, pois temos xente desde Europa, ingleses, alemáns, que están comprando aquí, cada vez pois temos máis licencias de locales turísticos, de restaurantes, e dicir, bueno, non se pasa de 0 a 100 en 2 segundos, pero creo que foron 30 anos de transformación, de crecemento e de convertirnos pois nun icono turístico dentro do que o interior de España.
0: A fórmula para seguir medrando e seguir potenciando, non, eses viñedos, ese paisaxe e sobre todo todos os servizos que sí agora ten a Ribeira Sacra.
1: Bueno, a forma de seguir crecendo sempre é complexa, non? Pero o que hai que facer é facer todo o que fagamos con sentidiño. En Ribeira Sacra, por desgracia ou por suerte, non é un destino preparado para masas, é un destino unido á calidad, á gastronomía, aos nosos paisaxes, á nosa viticultura, ao noso románico, que a maior concentración. E entón temos que crecer e seguir crecendo, pero crecer con sentido, non? En torno a un rol de calidad. O que non podemos é defraudar, o que non podemos é, por tanto, eu creo que temos que facer cousas positivas, seguir crecendo, pero con sempre en torno a un rol, pensando que somos un destino, que temos que crecer en calidad máis que en cantidad.
0: Ten un maior traballo detrás, unha maior exixencia, pero tamén é certo que un turismo moito máis controlado.
1: Vamos a ver, as nosas carreteras, as nosas traídas de auga, os nosos servicios non poden crecer, o sea, isto non podemos ser Marbella, non podemos meter aquí 100.000 personas de repente. Temos que desestacionalizar, e eu creo que se está conseguindo en boa medida, o sea, non podemos traballar 30 días de agosto, temos que desestacionalizar, e é certo que Ribeira Sacra está crecendo en todas as digamos que en todas as tempadas, nunhas máis, noutras menos, pero estamos desestacionalizando, e temos que traer un turismo ordenado en torno a un turismo gastronómico, enolóxico, cultural, é dicir, que valoren o noso patrimonio, que valoren a nosa paisaxe. E dentro da nosa paisaxe, pois que duda cabe que estou convencido de que o ano que ven, con ese espaldarazo de ser patrimonio mundial, pois nos vai a colocar xa dentro dun club moi selecto a nivel mundial.
0: Vou pechando, alcalde, pero como foi este verán, especialmente no Saviñao? Ademais, estamos cada ano, non, con ese verán máis cálido, que tamén perxudica, falábamos outro día, con diferentes sectores, acelera, ademais, os procesos de vendima, nunca antes se comezara unhas datas tan precipitadas. Como está sendo o verán en todo, a nivel de producción, a nivel tamén de visitantes, na zona do Saviñao?
1: Bueno, eu creo que a nivel de visitantes, en unha tónica xeral en dos concellos da Ribeira Sacra, eu creo que foi un ano récord. Veremos cando se publiquen máis ou menos os datos oficiais, pero os concellos sempre digo que manexamos máis ou menos dous datos que nos poden dar unha idea da xente que temos a bordo. Un é o consumo de auga, é dicir, nos ahora mesmo estamos cuatriplicando, é dicir, hoxe, gracias a Dios, pois as etapas están digitalizadas, pero é certo que se pode ser un dato un pouco erróneo, porque tamén é certo que a población que está aquí, pois no verán consumir máis auga, hai riegos, hai piscinas, e outro é o consumo, a recollida de lixo, non? O lixo vai a súa gama, e nos ahora mesmo estamos cuatriplicando, co cual, eu creo que a nivel turismo foi un verán récord. Estaremos atentos ao que digan os datos oficiais, pero esa é a miña impresión. E logo, efectivamente, pois, o que vemos é que o cambio climático xa non é unha casualidade que pasa un ano cada vez, que é o habitual. Uh-huh. As olas de calor antes duraban, xa sabía, 5 días ou 6 días, e agora unimos desde junio hasta estes días, que afortunadamente pois, empezou a chover e por lo tanto, pois, o risco de incendios baixa, e o campo necesitaba e o viñedo necesitaba. Eu creo que a afluencia que houve foi masiva, as visitas en bodegas eran prácticamente imposible collelas. Nos ahora estamos que a festa da vendimia e para algunhas das actuacións que veñen intentamos facer reservas e non hai onde reservar, está todo a tope, e eu creo que iso é bom e temos que seguir traballando nese rol de calidad de destino.
0: Pois esta festa da vendima do Sabiñao, en datas diferentes a outros anos, pero obligados, non? Por a situación tamén dese inicio da vendima. Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero.
1: Nada, por moitas gracias a vos e lembrade, mañá a partir das 8 abrirase esa carballeira, ese recinto ferial, e durante o sábado, venres e domingo, pois teremos actuacións dentro do primer nivel galego e aí teremos eses stands dando todo en gastronomía, en artesanía e car nosas bodegas todas presentes. Por tanto, moitas gracias a vos e a todos que lle apetezcan teñen unha cita con Sabiñao e Ribeira Sacra.
0: Unha aperta moi grande.
1: Gracias a vos.

0: Al final,
1: los normais, ¿no? Entón,
0: no, é que non sei por que teñen manía. Ahora encima que poñen películas largas de recordar.
1: Creo que ao final é un rollo de marketing, para que vayas dos veces, para despois de o que dices, dentro de un ano, ahora la versión
0: de versión de verdad.
1: E ahora a versión de da limpeza que pasaba por aí que dixo,
0: esa escena chula, cámbiala aí. Bueno, vamos a pechar esto. Anxo Lamero, moitísimas gracias.
1: Un aperto
0: grande, chao.

Na derradeira fin de semana de agosto ven celebrar a vindima a Escairón, o Sabiñao. Seis adegas, postos de gastronomía e artesanía, obradoiros e xogos tradicionais. Animación coas charangas os sureños, bamboleo e low band. Venres día 28, concerto de Gin Tonis. Sábado 29, concertos de los Camachuelos e Treixadura. Domingo día 30, tarde de festa cos grupos Sortiga e América de Vigo. Do 28 ao 30 de agosto, festa da vendima da Ribeira Sacra. Na Devesa de Escairón. Toda a información na web e nas redes do Concello do Sabiñao.